Манас радиосу жаштыктын теми. Мухамдуу музыка, ыкчам кабарлар, кызыктуу уктуруулар. Талас шаарында 88.1 жыштыгында жаңырат. Манас радиосу жаштыктын теми.

Манас радиосу 0555 15 19. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.